0: Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.